0: כיום תומם צ'ונקן אוגו חשקצת יד אלכמת הכנם על עלי השקטונים כוכול ידו חמם ממין אונגי סייל על אונגי כוסקולל יזכין על אמם בלתחי השתימם תחי השתימם צ'יקה אין דרגר פורקי חיה צ'וחבו הנעלמם אסן עצמם ידו חבי פליל ידו חפודר גרסיאס אייאץ פאגרי Gracias a Hijo, a Espíritu Santo, si hubo a Dios, y a Tunchólan el día, a Chubabil, a Chin Dios salir. Gracias a Chimam, y hubo a Dios, y a Tunchólan el día. Que vive a su nombre,
1: Gloria.
0: A su pueblo. Amén, es hermano, y hubo a Dios. Chonto e Chotano, y tal vive y cochem, y hubo a Dios, chico Chayokter. Hashkaton ko paleal, todos los días celebrar, Hashkaton ko santa misa, y yo tu shinchon,